Adia na wo ye Yesu Kristo ni moja atua mti Yesu kra Nnia urani be woman ye yo o woman ye ma yan sori ni afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba wo.